0: to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hello, brother och syster. Hallå, kära vänner. Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Mina vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ ska man snacka om. Du kan bli livets ord. Du kan bli livets ord. Halleluja. Amen. Kära vän, idag vår bibelläsning ska tas fram. 1 Johannes kapitel 1, vers 1-3. Det här 1 Johannes kapitel 1, vers 1-3. Kära bror och syster, låt oss läsa tillsammans vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. I 1 Johannes kapitel 1, vers 1-3. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögne, det som vi betraktat och våra händer rörde vid om livets ord. Och livet blev uppenbart, och vi har sett det och vittner och förkynner deras livet, det evigt som var hos Fadern, blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi för dere, för att dere också kan ha samfund med oss. Och vår samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Guds ord. Du kan bli livets ord. Men mina vänner, apostlarna, de förkynte om livets ord. Det som de personer hade sett med sina egna ögne, och följt med sina händer och vandrat samman med. Jesus Kristus är kallt Guds ord, och vi som är hans efterföljare ska också få det namnet. Det betyder att vi ska vandra om livets ord bland våra medmänniskor. Halleluja! Kära vän, när man läser Bibeln i Johannes kapitel 1, vers 1. Johannes kapitel 1, vers 1. Guds ord säger, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. I begynnelsen, min vän, var ord, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. På grund av synden, min vän, var människorna i mörk och skilte från ordet, och ordet som är Gud själv. Selves livets härlighet blev människan skilt från. Men Jesus kom ner för att planta den ordets härlighet i till oss människor. Han gav avkall på att vara lik Gud, men var självet med den helige ånds förförelsen av, så han kunde höra Guds röst och göra Guds vilje. Guds ord, min vän, och vilje fick bein till att gå mitt i den onde och mörka den världen här. På pinsaften, min vän, där kunde disciplinerna få all vår beiner efterföljelse av Jesus Kristus, det de har hört om, det de har sett, det de har vittnat till. De blev salvet med den helige ånd, och de fick kraft till att göra Guds vilje på samma måte som Jesus fick kraft att göra den. Det står skrevet i Bibeln att det ordet hade framgång, och att talet på disciplinen i Jerusalem, den ökte stark. Så det betyder att Guds ord fick många kroppar, många ben att gå på. Halleluja! Så de fick den med samma kraft, min vän. Och den helige ånd kom över dig. Och då kunde de göra det, det ordet gjorde. Och Guds ord är Gud själv. Så det Jesus Kristus gjorde, det samma kunde de som efterföljde av han, disciplinerna, de apostlarna, kunde göra akkurat det samma. Kära vän, bror och syster, när vi läser i Bibeln, i Guds ord i Johannes kapitel 1, vers 14. Johannes kapitel 1, vers 14, Guds ord säger till oss, och säger till oss, och ordet blev kött och tog bolig ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den som den enbarnes son har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kjære venn, hele Guds vilde tok bolig i Jesus, men han mottok ordet fra Faderen og gjorde det. Det er ingen herlighet utenom ordet, min venn. Vi ble forvandlet fra herlighet til herlighet etter hvert ord som ble kjøtt i oss. Ja, det skjer fantastisk, min venn. Så ordet er ikke langt borte eller høyt oppe, så det er vanskelig å finne. Neida, ordet er oss. Den er ganske nær. Den er i vårt munn og i vårt hjerte, så slik at vi kan gjøre etter det. Så Guds ord er ikke langt for oss. Den er inni oss. Om bare et Guds ord virkelig er blitt liv i oss, så har vi fått iboende, urokkelige kraft og herlighet. Og vi er langt mer rik enn noen ting vi kan få i den jordiske tingene vi har. Guds ord, min venn, at den er mer herlighet enn noe annet vi kan få i denne verden her. Men det er ikke eneste Guds ord som ikke kan ta bolig i oss, uten at det møter den kraftige motstand for vårt egen kjød og for Satans makter. Her kan vi se og bestemme oss utfallet av disse kampene. Om vi ber om å få det synd som var i Jesus Kristus og bevares i dette, så kan vi også si til ham: skje ikke min vilje med din vilje. Når Guds ord er i oss, min venn, når vi gjør Guds ord, når vi gjør Guds vilje, min venn, det er kamp mot oss. Det er kraftig kamp mot vår egen kjøtt, om Satan. Han kriger mot oss. Men takk være Jesus Kristus, at vi har den samme makten til å overvinne Satan sine trikser og sine vanskeligheter og utfordringer han kan komme med. Da kan vi se, også som Jesus Kristus sa: skje ikke min vilje, men la din vilje skje. Ikke vår vilje, men la Guds vilje skje. Halleluja! Mange kommer aldri lenger enn å tale Guds ord, dessverre, min venn. De kan alt etter de talegavene de har, men det er ikke Guds ord som åpenbares i deres daglige liv. Men hvert ord, min venn, min bror og søster, hvert ord, det må fremholdes i den hellige ånd, i tro og i full visshet, og det må mottas i tro i den hellige ånd, slik at det kan bli levende og kraftig i oss. Og der kan vi få den livet som å være i oss. Der kan vi leve det livet Jesus Kristus vil at vi skal leve, min venn. Vi vandrer ikke som noen religiøse dødninger, det som Guds ord er liv i oss. Nei, da kan vi kjenne at og merke at vi er levende. Da kan vi kjenne og merke, min venn, at vi er levende. Halleluja! Kjære bror og søster, når vi leser Bibelen, Guds ord, i 1. Tessaloniker, kapittel 2, vers 13, så sier Guds ord til oss i 1. Tessaloniker, kapittel 2, vers 13: derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forsynte, tok dere imot det, ikke som en menneske ord, men det som det i sannheten, som Guds ord, som virker kraft i dere som tror. Så når vi tar imot Guds ord, min venn, som menneske ord, da blir det ingen kraft som er virksom i en. Da blir det så skjønt at noen som mottar Guds ord, som er sannheten, som kan bli tatt vekk fra Satan. Da kan vi bli glad til å se at Guds ord gjør oss glad, og det vi takker alltid for dem. Guds ord er kraftig, min venn. Guds ord er mektig. Guds ord er Gud selv. Guds ord har gitt oss den hellige ånd. Vi har fylt av den hellige ånd. Slik at når vi tar imot det, Guds ord, så er det ingen kraft voorschade voor himmelen. Satan kan proberen, ja. De jojo aan altijd. Voor hen aanbouden, voor jullie daar, wat daar. Hij had daarvoor bestielen, dreppen. Voor jullie woont mijn wen. Mijn naam is Augustus, oor in ons. Dat alleen, hè. O, dat is krachtig. O, dat je het leven overvloed. Nu is Satan kan het al weg van ons. Chère wen, broer, zuster. Goed lief, vader. Mijn wen. Laat ons wandelen in Guds oor. Mange wandelen som levende protester mot Guds oor, dessverre. Samtidig som de priser Gud med sine lepper. Disse folkene her, de utålmodige, de bittre, de utakknemlige. Når vi faster og ber aldri så mye og blir velsignet, så lykkes det ikke utenom livets ånds lov. Det er der vi lever, det er der vi finner livet, kraften og gleden, min venn. Så vi kan ikke vandre og protestere mot Guds ord. Vi må alltid ha Guds liv, Guds ord liv, bli liv i oss. Så slik at Herrens herlighet kan stråle frem fra oss. Kjære venn, bror søster. Med Guds fredfulle hvile, takknemlighet og glede for å få oss for å gå fra midt i den uroligheten og bekymringsfulle tid med AI. Må vi være tålmodig, må vi være ydmykhet, må vi ha den kjærligheten og godheten som vandrer omkring hjemme og borte uansett hvem vi er, hvor vi er. Vi må lære fra de apostolene, kjære venn. Vi må lære fra de at vi må også kunne vandre i Guds ord. Slik at Guds ord blir åpenbart for oss. Slik at vi kan vitne og forsyne livets ord. Den evige som var hos Faderen, slik at den kan bli også åpenbart for oss. Kjære venn, bror og søster. Vi som er etterfølge av Jesus Kristus, så må vi vandre om livets ord blant med mennesker. Vi må vandre mellom, vi må vandre om livets ord, vi må vandre som livets ord. Og hvordan Jesus talte med det, livets ord som kunne frelse folk. Hans myndighet kom fra å gjøre ordet. Og vi kan også få samme myndighet. Vi kan også få samme kraften. Vi kan også frelse folk. Vi kan også helbrede folk akkurat som han gjorde. Den vi kan gjøre også den mirakel som han gjorde. Så min venn, min bror og søster. Kan du bli livets ord? Ja, du kan bli livets ord. Guds ord sier til oss klart og tydelig, min venn, at vi kan bli livets ord. Så lenge vi vandrer i livet, i Guds ord. Fordi han er i ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Så når vi vandrer i ord, så vandrer vi med Jesus Kristus. Så vandrer vi med han, min venn. Selv om denne mørke verden protesterer mot Guds ord, så er det vi som er etterfølge av Jesus Kristus, som må stå og vandre i ham, og være lys i dette mørket her, mot de som er imot ham. Vi må vise det lyset, vi må vise hva Guds ord er, vi må vise hvem han er. Det gjør vi, med den måten vi lever på. Lever vi etter Guds vilje, da lever vi etter ordet. Lever vi å forsyne Guds ord, da lever vi etter hans vilje, min venn. Og jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, at du kan bli livets ord på to bein. At livets ord som kunne frelse folk, Den myndigheten han kom med. Og vi skal også ha samme myndigheten. Vi skal vandre i ordet. Og la ordet bli en del av oss. I vårt liv. I alt vår gjøremål. La andre mennesker se det lyset i oss. Slik at det mørke kan vike når lyset kommer. For vi er lyset, og vi er etterfølge av Jesus Kristus. Det han gjorde her i denne verden her, og mer av det vi skal gjøre, og mer skal vi gjøre, når vi følger etter hans ord, når vi følger etter han, når vi er godest, når vi presenterer Guds ord, i Jesus Kristus Nazaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, du kan bli livets ord. Du kan bli livets ord. Hva er det som står i veien for deg og meg å være livets ord? Det er synden. Våre kjøtt. Denne verden her. Den lyster, denne verden lyster, er det som får oss å ikke bli livets ord. Men hvis når vi lever vårt liv som disiplene gjorde, når vi vandrer i Guds liv, som apostolene gjorde, kjære venn, det er ingenting som kan hindre oss, som kan få oss til å leve Guds ord i denne verden her. Å være en del av Guds ord. Å være etterfølget av Guds ord. Så venn, bror og søster, så hører meg i dag. Hvis du ser ditt liv i dag, og du ser at det er ting i ditt liv som får deg til å bli, som får deg ikke til å bli livets ord. Men det er ikke for sent for deg og meg. Det er ikke for sent for deg å vandre med Jesus Kristus. Er du den personen som ser deg selv i dag? Jeg vil og ønsker å vandre med Jesus Kristus. Jeg vil og ønsker å ha han i mitt liv. Jeg vil at Guds ord skal bli en del av mitt liv. Jeg vil og ønsker å ha den hellige ånd inni meg, boende i meg. Vær en del av meg. Jeg vil gjøre alt som Gud vil at jeg skal gjøre. Kjære venn, er du den personen i dag, der vi gjerne at vi skal be denne fredsbønnen i dag, og få be om tilgivelse for våre synder. Er du den personen i dag? Kjære venn, da må du ta denne sjansen i dag. I dag er fredsdagen. La oss be, og be Jesus Kristus komme i vårt liv, og vaske bort våre synder. For nå og for alltid. La vårt navn beskreves i livets bok, og være en del av den himmelske rike. Er du den personen i dag som ønsker og vil, og gi ditt liv til Jesus Kristus av Nazaret? Han som skapte deg og meg og alt, himmel og jord og alt som er i. Er du klar og ønsker og vil, da vi gjerne vi skal be denne fredeste bønnen i dag, og gi vårt liv til Jesus Kristus. La oss bekjenne våre synder i dag til ham. Han som er trofast og tilgi våre synder. Halleluja. Amen. La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmels rike. Gud har tatt imot deg, og englene jubler for deg, at du har sett han som din far, din frelser og din Gud. Kjære venn, da vil jeg gjerne anbefale deg å lese. Les i Bibelen. Les om Gud. Guds ord er Gud selv. Da skal den hellige ånd hjelpe deg å ha forståelse av hvem din himmelske far er. Gjennom hans ord. Vær sammen og felles brød og søster i samme tro. Waar en met waar een deel van mijn hart om verschillende goeds oor. Schade, want dat zijn je doen. Dat zijn in een fellowship. Soms kan je helpen dan met een christen die de troe in een lief. Som du har tatt i dag, den avgjørelsen du har tatt i dag. Og ditt liv, min venn, kommer til å være fra en herlighet til herlighet i Jesus Kristus. Amen. Så kjære venn, igjen, mitt navn er Mathilda Jossen. Takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Med dette har vi gjerne ber for deg at Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herre luftet sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Du er elsket. Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Derfor han ber oss i dag gjennom hans ord, at vi skal vandre i hans ord og være en del av ham. La oss være...

nu er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Venner, bror og søster, hallo. Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mine venner, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel skal vi snakke om. Du kan bli livets ord. Du kan bli livets ord. Halleluja. Amen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra 1. Johannes kapittel 1, vers 1-3. Det er 1. Johannes kapittel 1, vers 1-3. Kjære bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. I 1. Johannes kapittel 1, vers 1-3. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og vitner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen, ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at dere også kan ha samfunn med oss. Og vår samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Guds ord. Du kan bli livets ord. Men, mine venner, apostlene, de forkynte om livets ord. Det som de personlig hadde sett med sine egne øyne, og følt med sine hender, og vandret med, og vandret sammen med. Jesus Kristus er kalt Guds ord, og vi som er hans etterfølger skal også få det navnet. Det betyr at vi skal vandre om livets ord blant våre medmennesker. Halleluja! Kjære venn, når vi leser Bibelen i Johannes kapittel 1, vers 1. Johannes kapittel 1, vers 1. Guds ord sier, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I begynnelsen, min venn, var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. På grunn av synden, min venn, var menneskene i mørket og skilte fra ordet, og ordet som er Gud selv. Selves livets herlighet ble mennesket beskilt fra. Men Jesus kom ned for plant, forplantet den ordets herlighet i, til oss mennesker. Han ga avkall på å være lik Gud, men var selvet med den hellige ånds fra førsten av, så han kunne høre Guds røst og gjøre Guds vilje. Guds ord, min venn, og vilje fikk bein til å gå midt i den onde og mørke denne verden her. På pinseaften, min venn, da kunne disiplene for alvor begynne etterfølgelse av Jesus Kristus, det de har hørt om, det de har sett, det de har vitnet til. De ble salvet med den hellige ånd, og de fikk kraft til å gjøre Guds vilje på samme måte som Jesus fikk kraft til å gjøre den. Det står skrevet i Bibelen at det, ordet hadde fremgang, og at tallet på disiplene i Jerusalem, den økte sterk. Så det betyr at Guds ord fikk mange kropper, mange bein å gå på. Halleluja! Så de fikk det med samme kraften, min venn. Og den hellige ånd kom over de. Og da kunne de gjøre det ordet gjorde. Og Guds ord er Gud selv. Så det Jesus Kristus gjorde, det samme kunne de som etterfølger av han, disiplene, de apostlene, kunne gjøre akkurat det samme. Kjære venn, bror og søster,
Når vi leser i Bibelen, i Guds ord i Johannes kapitel 1, vers 14. Johannes kapitel 1, vers 14. Guds ord sier et ord. Og sier til oss. Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enebårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kjære venn, hele Guds fylde tok bolig i Jesus, for han mottok ordet fra Faderen og gjorde det. Det er ingen herlighet utenom ordet, min venn. Vi blir forvandlet fra herlighet til herlighet etter hvert ord som blir kjøtt i oss. Er det ikke helt fantastisk, min venn? Så ordet er ikke langt borte eller høyt oppe, så det er vanskelig å finne. Neida, ordet er oss. Den er ganske nær. Den er i vårt munn og i vårt hjerte, så slik at vi kan gjøre etter det. Så Guds ord er ikke langt for oss. Den er inni oss. Om bare et Guds ord virkelig er blitt liv i oss, så har vi fått iboende, urokkelige kraft og herlighet. Og vi er langt mer rik enn noen ting vi kan få i den jordiske tingene vi har. Guds ord, min venn, at den er mer herlighet enn noe annet vi kan få i denne verden her. Men det er ikke eneste Guds ord som ikke kan ta bolig i oss, uten at det møter den kraftige motstand for vårt egen kjøtt og for Satans makter. Her kan vi se og bestemme oss utfallet av disse kampene. Om vi ber om å få det synd som var i Jesus Kristus og bevares i dette, så kan vi også si til ham: skje ikke min vilje, med din vilje. Når Guds ord er i oss, min venn, når vi gjør Guds ord, når vi gjør Guds sin vilje, min venn, det er kamp mot oss. Det er kraftig kamp mot vår egen kjøtt, om Satan. Han kriger mot oss. Men takk være Jesus Kristus, at vi har den samme makten til å overvinne Satans sine trikser og sine vanskeligheter og utfordringer han kan komme med. Da kan vi se, også som Jesus Kristus sa: skje ikke min vilje, men la din vilje skje. Ikke vår vilje, men la Guds vilje skje. Halleluja! Mange kommer aldri lenger enn å tale Guds ord, dessverre, min venn. De kan alt etter de talegavene de har, men det er ikke Guds ord som åpenbares i deres daglige liv. Men hvert ord, min venn, min bror og søster, hvert ord, det må fremholdes i den hellige ånd, i tro og i full visshet, og det må mottas i tro i den hellige ånd, slik at det kan bli levende og kraftig i oss. Og der kan vi få den livet som å være i oss. Der kan vi leve det livet Jesus Kristus vil at vi skal leve, min venn. Vi vandrer ikke som noen religiøse dødninger, det som Guds ord er liv i oss. Nei, der kan vi kjenne at og merke at vi er levende. Der kan vi kjenne og merke, min venn, at vi er levende. Halleluja! Kjære bror og søster, når vi leser Bibelen, Guds ord, i 1. Tessaloniker, kapittel 2, vers 13, så sier Guds ord til oss i 1. Tessaloniker, kapittel 2, vers 13: derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forsynte, tok dere imot det, ikke som en menneskeord, men det som det i sannheten, som Guds ord, som virker kraft i dere som tror. Så når vi tar imot Guds ord, min venn, som menneskeord, da blir det ingen kraft som er virksom i en. Da blir det så sjelden at noen som mottar Guds ord, som er i sannheten, som kan bli tatt vekk fra Satan. Da kan vi bli glad til å se at Guds ord gjør oss glad, og at vi takker alltid for dem.
Guds ord är kraftig, min vän. Guds ord är mäktig. Guds ord är Guds själ. Guds ord har gett av den helige ånd. Vi har fyllt av den helige ånd. Slik att när man tar emot det, Guds ord, så är det ingen kraft. Ingen kraft som kan ta oss väck för vår kära far i himmelen. Satan kan pröva, ja. Det gör ju han alltid. För han är bara för att göra det, vad då? Han är där för att stjäla, dräpa. För att göra ont, min vän. Men när vi har Guds ord i oss, den är levande och den är kraftig och den ger ett liv i överflöd. Nu är Satan kan inte ta väck från oss. Kära vän, bror och syster. Guds liv, fader, min vän. Låt oss vandra i Guds ord. Många vandrar som levande protester mot Guds ord, dessvärre. Samtidigt som de prisar Gud med sina läppar. Dessa folk är här, de är otålmodiga, de är bittra, de är utacknämliga. När vi fastar och ber aldrig så mycket och blir välsignade, så lyckas det inte utom livets ons lov. Det där vi lever, det där vi finner livet, kraften och grädden, min vän. Så man kan inte vandra och protestera mot Guds ord. Vi må alltid ha Guds liv, Guds ord liv, bli liv i oss. Så slik att Herrens härlighet kan stråla fram för oss. Kära vän, bror och syster. Med Guds fredfulla vila, tacknämlighet och glädje för att få oss för att gå från mitt i den oroligheten och bekymringsfulla tid med AI. Må den vara, må vara tålmodig, må vara ytmyghet, må vi ha den kärligheten och godheten som vandrar omkring hemma och borta oavsett vem vi är, hur vi är. Vi må lära från de apostolerna, kära vän. Vi må lära från de att vi må också kunna vandra i Guds ord. Så Guds ord blir uppenbart för oss. Så vi kan vittna och förkynna livets ord. Den evig som var hos fadern, så den kan bli också uppenbart för oss. Kära vän, bror och syster. Vi som är efterföljd av Jesus Kristus, så må vi vandra om livets ord bland med människor. Vi må vandra mellan. Man vandrar om livets ord. Man vandrar som livets ord. Och hvordan Jesus talte, min vän, livets ord som kunde frälsa folk. Hans myndighet kom från att göra ordet. Och vi kan också få samma myndighet. Vi kan också få samma kraften. Vi kan också frälsa folk. Vi kan också helbreda folk. Akkurat som han gjorde. Den vi kan göra också en mirakel. Som han gjorde. Så min vän, min bror och syster. Kan du bli livets ord? Ja, du kan bli livets ord. Guds ord säger till oss klart och tydligt, min vän. Att vi kan bli livets ord. Så länge vi vandrar i livet. I Guds ord. För det han är i ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Så när vi vandrar i ord. Så vandrar vi med Jesus Kristus. Så vandrar vi med han, min vän. Själv om denna mörka världen protesterar mot Guds ord. Så är det med som efterföljer Jesus Kristus. Som måste stå och vandra i ham och vara ljus i detta mörka här. Mot de som är emot ham. Vi må visa den ljuset. Vi må visa vad Guds ord är. Vi må visa vem han är. Det gör vi. Med den måten vi lever på. Lever vi efter Guds vilja.
dann leben wir etter Ure. Leben wir vor Schimmel Guds Ohr, dann leben wir etter Hans, Wille, mein Wenn. Oh, ich bete für dich, mein Wenn. In Jesu Christus Namen, an du kann bli liebes Ohr für dich bein. At liebes Ohr zum Kunde frälse Volk. Den myndigheten han kom med. At vi skal også ha samme myndigheten. Vi skal vandre i ordet. Og la ordet bli en del av oss. I vårt liv. I alt vår gjøremål. La andre mennesker se det lyset i oss. Slik at det mørke kan vike når lyset kommer. For vi er lyset. Og vi er etterfølge av Jesus Kristus. Det han gjorde her i denne verden her. Og mer av det vi skal gjøre. Og mer skal vi gjøre. Når vi følger etter hans ord. Når vi følger etter han. Når vi er ordet. Når vi presenterer Guds ord. I Jesu Kristus Nazareth navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Du kan bli livets ord. Du kan bli livets ord. Hva er det som står i veien for deg og meg? Og hva er livets ord? Det er synden. Våre kjøtt. Denne verden her. Den lister, denne verden lister. Er det som får oss å ikke bli livets ord. Men hvis når vi lever vårt liv som disiplene gjorde, når vi vandrer i Guds liv, som apostlene gjorde, kjære venn, da er det ingenting som kan hindre oss, som kan få oss til å leve Guds ord i denne verden her. Å være en del av Guds ord. Å være etterfølger av Guds ord. Så venn, bror og søster, så hør meg i dag. Hvis du ser ditt liv i dag, og du ser at ting i ditt liv som får deg til å bli, som får deg ikke til å bli livets ord, men det er ikke for sent for deg og meg. Det er ikke for sent for deg å vandre med Jesus Kristus. Er du den personen som ser deg selv i dag? Jeg vil og ønsker å vandre med Jesus Kristus. Jeg vil og ønsker å ha han i mitt liv. Jeg vil at Guds ord skal bli en del av mitt liv. Jeg vil og ønsker å ha den hellige ånd inni meg, boende i meg. Vær en del av meg. Jeg vil gjøre alt som Gud vil at jeg skal gjøre. Kjære venn, er du den personen i dag, der vi gjerne at vi skal be denne frelsebønnen i dag, og få be om tilgivelse for våre synder. Er du den personen i dag? Kjære venn, da må du ta denne sjansen i dag. I dag er frelsedagen. La oss be og be Jesus Kristus komme i vårt liv og vaske bort våre synder. For nå og for alltid. La vårt navn beskreves i livets bok og være en del av den himmelske rike. Er du den personen i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Jesus Kristus av Nazaret? Han som skapte deg og meg og alt himmel og jord og alt som er i. Er du klar og ønsker og vil? Da vil jeg gjerne vi skal be denne frelse bønnen i dag og gi vårt liv til Jesus Kristus. La oss bekjenne våre synder i dag til ham. Han som er trofast og tydelig våre synder. Halleluja. Amen. La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike. Gud har tatt imot deg, og englene jubler for deg. At du
har sæbt ham, som den fart, den fræs og din Gud. Kære ven, der vil jeg gerne anbefale dig at læse. Læs i Bibelen. Læs om Gud. Guds ord er Gud selv. Hjælp, der skal den helgen hjælpe dig at ha forståelse af hvem den himmelske far er gennem hans ord. Vær sammen og fælles brød og søster samme tro, og vær en del af menighet som forsyner Guds ord. Kære ven, det trænger du. Det trænger den fællesskapet, som skal hjælpe dig med din kristne liv, din troende liv, som du har taget i dag, den avgjørelsen du har taget i dag. Og dit liv, min ven, kommer til at være fra en herlighed til herlighed i Jesus Kristus. Amen. Så kære ven, igen, mit navn er Matilda Jossen. Tak for at du hører Guds ord for din sjæl i dag. Med dette har vi gerne bedt for dig, at Herren vil signe dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være nådig. Herren løfter sit åsyn på